0: er catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.

0: Velkommen til Frokostshowets podcast med Stian Røste. Petter Pilgaard.
1: Wow. Da må jeg si også popelipu igjen da.
0: Hva? Jeg sa ikke popelipu. Er det, Ken Vasenus Nilsen heter jeg, er det en catchphrase eller hva er det der for noe?
2: Nei, man tester litt forskjellig at nå som jeg har vært borte, jeg har vært ute av game i 4 måneder, men jeg er tilbake, finner meg selv.
1: Skal bli hipp.
2: Kanskje skal begynne med noen nye greier.
0: Ja, jeg merker jo det, du har jo forandret litt personlighet, altså går jo med litt andre klær og sånn.
1: Ja.
0: Ikke like svart gjennomgående som det var før.
1: Jeg vet ikke hva jeg synes om, hva tenker du, Ken? Stoler vi på nå, liksom?
0: Altså, jeg har stolt på han frem til han plutselig kommer pippelipu, for da verker at da har det kanskje gått litt for langt.
2: Ja, det er sant det. Det er litt ironisk, jeg har gått i svart hele tiden, men når det er landslag i Norge, da bytter jeg.
0: Okay, hvorfor er det, skal du være så kontrær?
2: Nei, ja, jeg vet det. Og det, sånn er det også med en gang det ble september, rett på med shortsen igjen.
0: Ja,
2: kjører jeg shorts.
0: Du er utrolig upassende kledd, rett og slett. Altså, det er 2. september, du går i shorts, og det er sørgetid, og du går ikke i svart.
2: Nei, jeg vet det. Jeg gjør det helt motsatt. Men sånn er jeg, ikke sant? Det er, jeg har blitt rebell jeg nå. Jeg skal være motsatt av andre.
0: Jeg vet ikke om du hadde gått av den pappapermen sånn sett, egentlig.
2: Nei, nei. Så er det gøy, for dette er, liksom, dette er så, sånn en A4-mann er rebelsk. Går i shorts 2. september, han er gæren! Ja. Det er liksom min urotid. Så det er ikke helt spinnmilt allikevel.
1: Men hun der du deler adresse med, hva sier hun liksom? Tenker hun, åh, det er så deilig, det er så sexy at du utfordrer det, ja, det satte.
2: Ja, er ikke jeg sammen med en vill type? Åh, er ikke han gæren liksom? Ja. Kanskje hun tenker det, at liksom, vi fant seg på henne da. Jeg er sammen med en rebell, en opprører. Det er jo en
0: egen kategori med menn som går med shorts hele høsten og vinteren. Og jeg føler det er liksom alltid en i hver by eller bydel.
1: Ja, datoshortser.
0: Ja, ikke sant? En sånn type karakter. De finnes en i hver bydel, men jeg føler at de er aldri to. Så disse folkene kjenner ikke hverandre. Det er ikke noe miljø. Det er bare en og en enkelt person, ja, føler jeg, som går rundt i shorts i sitt nærmiljø.
1: Ja, men de flytter jo, vet du, hvis de ser en annen som gjør det samme.
0: Ja,
1: ikke sant?
0: Ja, ja.
1: For er det noen andre.
2: Vi sprer oss rundt, og nå er det to her, men ingen i Nordland. Ja, da må en ta der.
0: Ja, ja, ja.
2: Den i Nordland er litt seire, faktisk.
0: Ja, så det er jo godt mulig at du plutselig må ta den, ikke sant? Hvis det kommer en ny en hit til Løren, da, hvor du sitter, ja, så kanskje du må bytte kommune. Men det får vi ta når den tid kommer.
2: Jeg har ikke tenkt på det sånn. Problemet nå er jo at jeg kjenner det. Det er en annen på jobb som er sånn som meg. Så her er vi to.
0: En høstshortser?
2: Ja, så nå lurer jeg på om ikke da må en av oss flytte.
0: Hvem er det?
2: Øystein Rød Larsen, ja, i P4.
0: Ja!
2: Han er helt lik. Han også er sånn, ja.
1: Men han,
2: vi nikker anerkjennende til hverandre med begge shorts.
1: Men han kjører fortsatt, eller han har nå allerede begynt med vinterjakke.
2: Ja, ja, ja, jakke, ja.
1: Ja, til shortsen.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Det er lov. Ja, du skal ikke fryse.
1: Nei, men da henter du inn varme på overkroppen og sender den nedover.
2: Ja, altså. Det er jeg ofte. Jeg kjører shorts og en jakke, liksom, for det kan være kaldt.
0: Jeg føler det er vel nesten bekymringsmelding hvis du er på en måte vinterjakke og shortsperson. Det er blotting for meg. Altså, det er i hvert fall det nærmeste du kommer.
2: Ja, ok, vet du hva, det skal jeg være enig i. Hvis du har liksom, hvis du har Canada Goose eller parkassen på oppe og shortsen, det er enig, da er du gæren.
0: Ja.
2: Men at du har på deg en litt lett jakke bare fordi det kan trekke litt,
1: ja, men
2: det mener jeg er greit.
0: Lang jakke og bare knær, da aner jeg ugler i alle mosene som finnes.
2: Ja, for da ser du bare jakka.
0: Ja, ja, og da vet du ikke hva som er under der, og du aner at det ikke er helt bra.
2: Da er jeg til og med enig, ja, akkurat det, altså. Ja,
1: ja, men da har det skjedd noe i pappapermen at du faktisk er enig også med oss, Stine.
2: Jeg er enig.
1: Ja, for at ordet oppsternasi, er det et ord vi kunne bruke, Ken?
0: Det er et ord som ble brukt veldig mye da jeg var ung. Jeg synes det var, tror jeg, var første fremmedord jeg lærte.
2: Ja.
0: Og så har jeg nesten ikke hørt det siden. Jeg tror ikke jeg har hørt det siden 1993, frem til nå da.
2: Deler av ordet ble brukt mye fra 1940 til 1945 også.
0: Ja, bare halvordet.
2: Ja. Ja, den delen.
0: Første delen.
2: Ja, sant det.
1: Ja, så er det jo høst, som dere var inne på, gutter. Mm. Og som Stian da sier, høsten er tid for trygghet inne, og da er det så mye kramgodt på TV.
2: Ah, ja. Fy faen, jeg elsker at nå smeller det ut fra hver eneste TV-kanal, høsttilbudet, vintermenyen.
0: Men det er så deilig, for man glemmer det litt fra gang til gang. Altså, man sitter jo med sommeren, ikke sant, og koser seg med den, og bare, jeg skulle ha badet mer, jeg skulle ha solt meg mer, og så er det sånn, jeg fikk ikke gjort alt jeg skulle. Nå blir det kjedelig, nå er det høst, nei, Norge, det kan regne. Og så kommer det plutselig bare sånn, alle spillene og alle tv-seriene i verden kommer samtidig!
2: Det er så deilig.
1: Ja, hvorfor kommer det på høsten egentlig? Det kan vi jo snakke om en annen.
0: Det er sikkert fordi vi er inne da.
2: Fordi vi er ute og bader om sommeren.
1: Ja, ikke sant, så da er folk inne nå. Men da lurer jeg på, ikke sant, dere snakker om foreldre, dere ser på alt mulig greier. Men hva er det dere ikke ser på?
2: Oi.
1: Lurer jeg på høsten.
2: Ok, hva er det? Oi, ja, det er
0: da må du nesten ta Røste, for jeg ser jo bare på foreldre og spille, og fotball.
1: Ja, ikke sant? Og jeg tror Røste sin liste kortere på ikke se enn se.
0: Ja, ja, det tror jeg også.
2: Nå skal jeg være helt ærlig, jeg ser på det meste. Vi binger nesten alt av det som kommer. Eneste jeg faktisk ikke klarer, og det jo litt sånn typisk, utypisk meg egentlig, det Real Housewives of Beverly Hills. Jeg prøver å klare, jeg klarer ikke.
1: Nei.
2: Også sånn 90 Days Fiancé, og av en eller annen grunn Love is Blind. Hater det konseptet.
0: Ok, det, men det programmer du vet at finnes da. Det jo
2: ja, ganske bra. Jeg har gitt en sjanse sånn, altså, og jeg elsker det som Love Island, digger det, men Love is Blind klarte jeg ikke. Og faktisk også, ja, det kommer litt an på hvilket land, men altså sånn gift ved første blikk. Jeg husker ikke helt hva det heter på engelsk igjen.
1: Ja,
2: Married at first sight. Eller
1: ja, noe sånt.
2: Jeg synes også det kan være litt sånn kleint.
1: Men, Australia pleier også å levere på sånne ting, har jeg skjønt.
2: Ja, det er sånn australiske, den funker faktisk.
0: Men altså, du, Real Housewives of Tijuana og Toronto ser du på, for eksempel. Det bare Beverly Hills du ikke ser på.
2: Nei, de har ikke gitt en sjanse.
0: Ingen av de? Nei. Det finnes jo 40 forskjellige konsepter der, tror jeg.
2: Ja, ja det sant. Så akkurat det styrer jeg unna, men det meste annet går ned, altså.
1: House of Medellin, for eksempel, hadde jo vært
0: ja.
1: Noe.
0: Ja, det absolutt det. Det
1: kjempe- Som Cartel Edition.
0: Ja, kjempekonsept, det.
2: Åja, da snakker vi noe meksikansk.
0: Nei, det Colombia. Det der Pablo Escobar var fra.
2: Ah, ikke Medellin. Sant. Det nice. Hva med deg, Petter? Hva ser du på? Er det noe som helst?
1: Kjærgårdsfeber. Det liksom med Snefrid og Erik.
0: Ja. Det charterfeber, på en måte?
1: Ja.
0: Bare at det kjærgården?
1: Ja, og så ser jeg litt på charterfeber, men nå har det liksom blitt så likt. Nå alle skal innom den der fiskespan på Jumbo-senteret, ja. Og det fisken vet du spiser på føttene dine.
0: Ja. Det skeptiske til det, eller?
1: Ja, for at da føler jeg at det ikke ekte lenger.
2: Nei, jeg ser hva du mener. Jeg kan bare slenge meg på altså, kjærgårdsfeber, den norske versjonen av charterfeber, liksom, med Snefrid og Erik, som skal ut i båt. Altså, alle scener hvor Snefrid og Erik enten på Ja, vi elsker camping eller skjærgårdsfeber, når de skal operere båt. Det blir episk. Jeg mener...
1: Du kan ingenting, du!
2: Nei, altså du kunne slettet all TV, alle kanaler, bare hatt en sånn, en kanal tilbake til en kanal, hvor du bare viste Snefrid Erik som kjører båt. Det hadde holdt for meg.
0: Ja. Men de holder seg på camping og skjærgården, altså de finner ikke på å dra til syden, så de ikke med på charterfeber, eller?
1: Nei, jeg vil tro at Snefrid ikke så glad i sånn ekstrem varme.
0: Ja, ok, det kan jeg kjenne meg.
1: Vi var jo snakket om her om dagen at hvem vi kunne adlet i Norge.
0: Ja.
1: Jeg drar den opp igjen, jeg mener jo Snefrid og Erik er jo helt klart i adelsrekken.
2: Åja, 100% ja, altså hva de har bidratt med til landet liksom, i holdt til glede og sånne ting. Ja. Altså, ja, no that.
1: Helt fantastisk, no jeg that. Føler meg faktisk veldig flink jeg, til å kjøre båt. Etter at jeg har sett det.
0: Åja,
1: etter
0: at han har blitt skjelt ut av dama altså, hver gang han gjør det.
1: Ja.
2: Ja, og så skjønner jeg han også, han skal prøve da, og han har kjøpt en litt sånn dårlig gammel båt, så det er litt vrin på rattet, og det er ikke helt, liksom, sjødyktig nødvendigvis, så det er litt sei. Og så kan han prøve å få den inn i en sånn båtbås, det er ikke kjempestor plass der, mens du har liksom, en som står på brygga og kjefter og skjeller deg ut. Ja. Det er jo ikke, altså, Erik har jo ikke verdens letteste jobb.
1: Nei, jeg mener jo at han...
2: Tenk å gjøre jobbet din mens noen står og bare står og kjefter på deg, liksom.
0: Sånn var jeg, jeg tror livet til den generasjonen var jo delvis sånn, altså i hvert fall min bestefar hadde akkurat det samme livet, han gikk rundt og bare gjorde masse greier hele tiden, altså sto på som et helvete, konstant, mens dama gnagde i bakgrunnen, altså bestemor da. Og det er sånn... Jeg trodde jo det var sånn samliv skulle være, ja. Altså at det var sånn et ekteskap faktisk skal være.
2: Ja.
0: For nesten alle ekteskapene jeg var innom var sånn på 80- og 90-tallet da jeg vokste opp.
2: En gjorde ting, en annen kjefta liksom.
0: Ja, og det var den samme kjønnsbalansen hele
2: veien. Ja, riktig. Ja, ja det, jeg kjenner meg igjen,
0: ja. Ja, det gjør det, ja.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke
1: det. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
1: Ja, det.

0: God morgen, og velkommen til frokostshowet her på P5. I dag så vi fulltallig. Stian Røste, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Petter Pilgaard, god morgen.
2: God morgen, det premiere på setning, det tror jeg ikke vi har vært på et halvt års tid.
0: Nei, vi har ikke det. Nei. Martine Lunde, god morgen.
3: God morgen.
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
4: Ja, dette er vakkert da, alle fire inne.
3: Ja, det føles ikke som jeg har sett dere siden vi tok det bildet sammen. Nei, det vi har vært hele gjengen samlet.
4: Nei, det nesten sant, jeg har vært fire måneder bort til pappaverm, så skulle bare mangles i.
2: Det høres som barspillet, alle fire inne.
0: Ja, det var på en måte som et barspill. Vi møttes, tok ett bilde og så hverandre aldri igjen.
4: Men nå
0: er det reunion på en måte, det er deilig. Ok, velkommen til frokostshowet, vi holder det gående frem til

0: morgen. Det er torsdag. Du hører frokostshowet på P5. Martine Lunde er tilbake.
1: Det er jeg.
0: Har du hatt det bra?
1: Jeg har hatt det bra og tøft.
2: Ja, for det, okay. Du kan jo ikke si så mye, men vi vet jo at du har vært med på nok en sånn hemmelig innspilling av noe slag.
1: Ja, jeg har vært på en innspilling. Jeg har hatt det veldig morsomt, men har også vært veldig sliten. Det var veldig tøft, men absolutt noe å glede seg til å se etter hvert.
0: Hva snakker vi når du bruker ordet tøft? Er det mentalt tøft, fysisk tøft, begge deler?
1: Jeg vil si faktisk begge deler, men mest psykisk tøft. Altså, ja. Jeg har vært helt vrak siden jeg kom hjem. Jeg har bare sovet nesten.
2: Ja, du har vært med på startfeber,
1: ja.
2: Ja. Skjønte jeg det med en gang.
0: Det er klart det er mentalt utfordrende å være på det.
3: Men jeg kan kjøre en inside. Min kone har vært i Sverige og møtte en fyr som hadde vært med på akkurat det samme programmet som ikke har kommet ut enda, ja. Og han bekrefter det du sa.
1: Ok, ikke sant. Ja.
0: Oh, ja.
1: Det er sånn, jeg gleder meg veldig til å se det når du kommer, men for å si det sånn, det er noe av det tøffeste jeg har vært med på. Nå har jeg gjort ganske mye TV, men akkurat det der, det var psykisk utfordrende, altså. Men jeg har kos meg også, jeg har hatt det gøy, det har jeg.
3: Ah,
1: jeg
3: er det psykologen som har sagt det?
1: Ja.
3: Du ser litt sånn ut.
0: Ja, du skal ha hatt det gøy også, psykologen sa.
1: Ja, for å si det sånn, jeg har vært innom en tur hos hun også, ja, det har jeg.
2: Yes, hva er det der for noe? Jeg kjenner jeg gleder meg til å se det på TV, ja, hvis det er, altså ikke noe er bedre enn å høre eller se på folk som har det tøft.
1: Ja, fy fader. Ja, ja. Nei, det er bare å glede seg. Det er en stund da til det kommer, men ja.
3: Blir du deg selv igjen?
1: Jeg håper det.
3: Var litt usikker der.
0: Ja, det er ikke sikkert.

0: Og da spiller vi Det er meg!
1: Det er meg!
2: Det er DNA!
3: Det er meg!
0: Hvem er det som snakker sant i dag? Det er Petter og Stian som skal spille Det er meg! Send inn din mening om hvem du tror snakker sant på snappen vår PFMits. I dag så er påstanden Jeg føler at jeg synger litt fint.
2: Ja, det er 100% meg. Jeg kjører jo veldig mye bil, og selvfølgelig, hva gjør man i bilen? Jo, man hører på musikk, og så synger man. Og for å bevise det, så pleier jeg, liksom, når det begynner å ta litt i sangen, så skruer jeg ned, eller muter jeg lyden på anlegget, så det bare får min røst. Jeg kan jo ta et lite...
0: Oi, får vi en liten sangstrofe her nå?
4: Skal du synge nå?
2: Ja, altså, jeg tenker sånn, bare dere vet hvilke sang jeg synger, så har jeg egentlig vunnet.
0: Ja, takk. Okay.
2: Det var solnedgang, det var latter, det var sang. Ja, det var kjærlighet, mine som aldri vil... Ikke sant? Du skjønner?
1: Ja, ja, det var kult. Det var ABBA, var det
2: ikke? Det var veldig bra. Ja, det var kjærlighet.
1: Ja, det er nydelig. Det er bare synd, Petter Pilgaard, at det er løgn og fanteri. For det her er selvfølgelig meg, og det handler om at når jeg står i dusjen, så er det altså så fantastisk klang i mitt dusjkabinett. Og det blir sånn ekkofølelse, og når jeg da drar på en låt som jeg bare... føler at liksom, å herregud, jeg får gåse ut av meg selv, jeg synger. Er du klar, jeg?
4: Skal du synge du også?
1: Jeg skal synge, jeg skal.
2: Kan du herme til meg da?
1: Ja, få den musikken. Okay. Ja, helt stille, helt stille. Hvem er din nye venn, Camilla? Er det en som du kan stole på? Det er Camilla Tyven, det er en fantastisk låt der, vet
2: du. Du valgte å kjøre bass.
1: Ja, altså, det, vet du.
0: Husk at påstanden var, jeg føler selv at jeg synger litt fint. Så det er ikke noe vits å liksom tenke sånn, ja, du sang så støkt at det kan ikke være deg, på en måte.
3: Herregud, det er sant, ja.
2: Nei, for at det er jo ikke snakk om at andre skal synes.
0: Nei, ikke sant? Så, men, hvem er det du tror på av disse to her? Hvem av de tror du faktisk helt på ekte syns at de selv synger litt fint? Send det inn på vår snap der, heter vi PFMits. Og nå holder Martine på dæve, så nå
3: tror jeg... Ja, jeg har lyst til å gå ut derfra, jeg blir skikkelig klein.
0: Du kan gå ut en liten tur nå, mens vi hører på Imagine Dragons og Thunder. Just a year.

0: Vi lurer på, hva det du god på? Mener du selv I hvert fall, det kan jo hende andre ikke helt enig.
1: Ja da, det Simen som skriver, jeg føler jeg ganske god på å kjøre gravemaskin.
2: Ja, den kan jeg kaste meg på.
1: Føler du også det?
2: Ja, nei, men det som klu at det ikke så lenge den løgnen varer, for at når folk ser hvordan jeg manøvrerer, så skjønner jeg at han ikke sånn superproff.
1: Jo, men hvis du skal rive ned trimme gravemaskinen, gjør vel det også?
2: Ja, ja, ja, rive jeg best på. Jeg ikke så flink til å planere og sånn, det jeg ikke så god på.
0: Det jo mye destruksjon som skal gjøres der også, så man kan jo være veldig god på det.
2: Ja, så jeg velger meg, liksom, det jeg best på.
1: Ja, enig. Ellers er det Arvid som skriver, jeg føler jeg en jævel på å skrelle appelsin.
3: Oi, den ikke spesifikk.
1: Skrelle appelsin? Det gøy å tenke så dette jeg god på.
0: Ja, men det ikke så lett som man tror, altså, fordi ofte så ender man opp med masse greier under neglene.
1: Ja,
0: ja. Og det skal man jo ikke ha.
2: Nei, og så det masse greier på baksiden av det skallet. Hele klue det hvis du klarer å få alt i en, så ja. Du slipper å nappe alt de der stringlene etterpå.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det fadebassant. Og så det Erlend som selv mener at han ganske god på skuespill.
0: Altså å være skuespiller?
1: Ja, eller kanskje han bare driver med skuespill i sitt eget liv.
2: Stian, ja. Du egentlig ganske ålreit fyr, du.
1: Jeg ser ofte. Du ikke noe god skuespiller.
4: Det var du sikkert dårlig til.
3: Jeg skjønte først ikke hva som skjedde deg. Sånn, yes.
1: Method acting var det. Kjempe sterk.

0: En ting vi aldri går lei av her I frokostshowet, dumme tyver.
1: Ja, og nå har dumme tyver stjålet 5000 sauer fra Queensland.
2: Sauer?
1: 5000 sauer?
3: Sauer? Hvordan stjeler man 5000 sauer?
1: Uten det, ja, I hvert fall uten å sovne. 1, 2, 3. Nei, det her meget imponerende, for det som ikke bare å ta dem I handlenettet eller å løpe av gårde. 5000 sauer?
0: Jeg tror helt på ekte at jeg skulle slitt med en sau.
3: Ja, jeg også. Ja,
1: det veldig sant. Men, man kan jo skjønne litt hvorfor da, når jeg sier at de har en samlet verdi på 11 millioner kroner, så det penger å hente I sau.
2: Ja, det det, vet du. Nå det forekålsesong og greier også.
0: Ja, ikke sant?
1: Men Petter da, staka sauen.
3: Ja, staka sauen. Men altså, det må jo ha vært et helt, en hel gjeng med på dette her. Ja. Det ikke en person som har gjort dette oppe.
1: Ja, ikke sant? Du har jo vært borte et par uker med en gjeng med andre kjendiser, sa du, Martina. Det her dere har vært?
2: Ja, det jo flott.
1: 5000 sau, det sånn dere tjener penger deres?
3: Hvem vet? Man får vel se det etter hvert
1: også. Det som litt gøy med saken også, at politiet har jo da sendt ut en sånn etterlysning. og da har de skrevet, hvis du ser en mistenkelig saueflokk, sier fra.
3: Hvordan vet man?
1: Står de og skuler på deg? Det andre sauer som har stjålet sauene? Jeg vet ikke.
3: Sorry for å si, men sauer ser jo ganske nerd ut fra før. Altså, hvordan skal man se om de mistenksomme, eller om de når det noe avvik der?
1: Det mulig, de får ganske mange hemser. Yes. Der sau! Der sau! Ja. Vi ønsker lykke til I jakten.
0: 5000 sauer.
1: 5000 sauer?
0: Imponerende, det jo det.

0: Det finns 10 000 måter å synde på, men bare en måte å få tilgivelse på. Det I skrifteboksen vår.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg tøffer meg for vennegjengen ved å late som at jeg tåler sterk mat. For eksempel så sier jeg at jeg har bestilt ekstra saus på kebaben eller på den indiske restauranten vi på, men i virkeligheten så jeg godt sånn jeg kan godt ha veldig mild, jeg tåler ikke sterk mat det hele tatt.
3: Og så avtaler med de som jobber der?
2: Ja, jeg bestiller takeaway da. Jo, da kan du skrive sånn, den skal være mild, og så sier du ja, jeg så sterk at det Men det liksom, skal det være mandig da? Liksom? Ja,
4: det der en greie, for det der har jeg også hørt før, at folk sitter der og bare, har bestilt så sterkt, og så sånn, kan jeg smake? Og så det sånn, det her jo ikke sterkt I det hele tatt. Så det der en greie som folk gjør, altså.
2: Ja, sånn, så ikke jeg tøff, og jeg spiser denne sinnssykt sterke, og jeg svetter, og... Ja. Skal det være mandig, da, liksom?
4: Jeg tror det, jeg tror det.
3: Det en karakter I hver vennigjeng som den fyren, og det nesten alltid en fyr.
4: Ja. 100%.
5: Og det ikke han som sier at han har størst tiss, for å si det sånn.
3: Nei, jeg kjenner jo en sånn fyr selv, han jobbet her før, Judas Bårli.
2: Ja.
3: Han sånn type, nå, han skal alltid spise indisk, og da må han alltid spørre hvor sterk mat det mulig å få der.
2: Ja.
3: Og så sitter han og holder på å svette hjert og holder på å dø, men samtidig så tror jeg han føler at han vinner.
2: Ja. Det en evig kamp mot seg selv, han må tåle denne maten. Da. Ja. Men da det kanskje mye bedre å gjøre som han da, bare skryte på seg. Åh, så stert,
3: jeg synes nesten det bedre, fordi den ærlige metoden, du ikke noe rå da, uansett.
2: Du har vondt I magen en uke etterpå. Ja. Vet du hva? Tilgitt herfra, så smart.

0: I dag kan Tinna vinne sydentur. God morgen, Tinna.
1: God morgen.
2: God morgen. Du, når var du I syden sist da, Tinna?
1: Å, det så lenge siden. Jeg tror det 4-5 år siden.
2: Det sant? Da det på tide.
1: Ja.
2: Da det på tide. Ja.
0: Har du planlagt noen hjelpemidler, eller alle hjelpemidler jo tillatt her?
1: Å, jeg har på Google.
0: Ja, men det bra det.
2: Ja, jeg tror det smart, altså, ja. Tinna, det fem spørsmål du må svare korrekt på ett minutt.
1: Ja.
2: Google klar?
1: Ja, så klar som hun blir.
2: Ja, bra, da setter vi I gang.

0: Record Breaker Rush rir igjen dere.
1: Åh, jeg gleder meg allerede, kjenner jeg.
0: Vår gamle venn, amerikaneren som bruker hele livet sitt på å slå Guinness verdensrekorder, og hva har han slått denne gang, lurer man jo på.
1: Ja, for det er jo ikke nødvendigvis de viktigste rekordene han slår.
0: Han har ikke 100 meter rekorden, for å si det på den måten.
2: Nei, men har han slått sin egen rekord?
0: Han har slått flere av sine egne rekorder, altså mannen har nå, jeg tror det er sånn rundt 200 rekorder. Ja. Han tar opp alle boka, liksom.
1: Ja.
0: Og han har jo blant annet, så har han jo, bare for å sette nivået da, på rekorden hans, så har han jo rekorden for å ta masse barberskum på hodet,
1: ja.
0: Og så få folk til å hive pingpongballer som skal sette seg fast på barberskummet på hodet hans. I løpet av 30 sekunder så klarte han 16, og det er verdensrekord.
3: Så det er ikke mer som skal til her?
1: Det er ikke det, altså.
0: Dagens rekord er ganske imponerende. Det var en rekord han selv satte for noen år siden, og så ble den slått, og da må jo han overgå det igjen.
1: Og han har tatt den tilbake.
0: Han har tatt den tilbake igjen.
1: Det var på tide.
0: Og det handler da selvfølgelig om å balle. Imponerende, det var en rekord han selv satte for noen år siden, og så ble den slått, og da må jo han overgå det igjen.
1: Og han har tatt den tilbake.
0: Han har tatt den tilbake igjen.
1: Det var på tide.
0: Og det handler da selvfølgelig om å balansere flest mulig dassruller på huet.
2: Selvfølgelig gjør det det.
1: Hei! Ja, men dette her kan være litt imponerende.
0: Ja.
1: Hvis det er mer enn to.
0: Ja, det er akkurat det. Jeg får bare prøve å se for deg at du selv har en dassrull på hodet. Det klarer du sikkert. Ja. Og så skal du sette en ny en opp på det, så tror jeg allerede der man begynner å slite litt.
1: Ja.
2: Har han måne? Hvordan ser hårmanken ut? For at det har vel litt å si. Har du måne rett opp, og så kanskje den på en måte kan plassere og holde seg.
0: Han har faktisk en ok måne og ganske mye viker, så det burde være muligheter for deg, Petter, i dette segmentet.
1: Hvor mange er det han har satt nå?
0: Hvor mange tror dere han har klart? Hvor mange dassruller går det an å balansere på et litt vikete hue?
2: Er det fire lag? Neida. Jeg tipper han klarte en 12.
3: Nei, 12 er jo alt for mye. Jeg tipper maks 5.
1: 5, og så får du rekord da?
3: Ja.
1: Ja, ok.
0: 254 254 dassruller.
3: Hvordan er det mulig?
0: Han har da stablet de som en omvendt pyramide. Så de går utover, så de på en måte balanserer hverandre.
2: Ja, han er ikke dum.
1: Nei, for det skal sies at han er på en måte kreativ, gæren, men han er også litt flink.
0: Ja, han er litt god.
1: For det er jo imponerende.
2: Det er kjipt at du har tics da. Hvis du har det liksom, det har han jo ikke.
3: Jeg tror ikke han har
0: det. Jeg tror ikke man kan slå 200 verdensrekorder i balansering og sånn hvis man har veldig mye tics.
1: Nei, jeg er enig. 254 doruller på hodet. Vet du hva?
3: Applaus.
0: Veldig bra, Rush. Hva blir det neste? Vi venter i spenning mens vi hører Chainsmokers og Roses.

den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: Det finns 10.000 måter å synde på, men bare en måte å få tilgivelse på. Det I skrifteboksen vår.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg tøffer meg for vennegjengen ved å late som at jeg tåler sterk mat. For eksempel så sier jeg at jeg har bestilt ekstra saus på kebaben, eller på den indiske restauranten vi på, mens jeg I virkeligheten så godt sånn. Jeg kan godt ha veldig mild. Jeg tåler ikke sterk mat. Helt at
3: Og så avtaler med de som jobber der?
2: Ja, jeg bestiller takeaway da. Jo, da kan du skrive sånn, den skal være mild, og så sier du, ja, jeg så sterk at det fy. Men det liksom, skal det være mandig da? Liksom?
4: Ja, det der en greie, for det der har jeg også hørt før, at folk sitter der bare, og har bestilt så sterkt, og så sånn, kan jeg smake? Og så det sånn, det her jo ikke sterkt I det hele tatt. Så det der en greie som folk gjør også.
2: Ja, sånn, så ikke jeg tøff, for jeg spiser denne sinnssykt sterke, og jeg svetter, og skal det være mandig da? Liksom?
4: Jeg tror det, jeg tror det.
3: Det en karakter I hver vending som den fyren
4: ja, ja.
3: Og det nesten alltid en fyr
4: ja. 100%
5: Og det ikke han som sier at han har størst tiss For å si det sånn
3: Nei, altså det, jeg kjenner jo en sånn fyr selv Han jobbet her før, Judas Bårli
2: ja.
3: Han sånn type ja. Han skal alltid spise indisk Og da må han alltid spørre hvor sterk mat mulig å få der
2: ja.
3: Og så sitter han og holder på å svette hjert Og holder på å dø Men ja. Samtidig så tror jeg han føler at han vinner ja.
2: Det evig kamp mot seg selv Han må tåle denne maten da. Ja. Men da det kanskje mye bedre å gjøre som han da Bare skryte på seg
3: Jeg synes nesten det bedre Fordi den ærlige metoden du ikke noe rå da uansett.
2: Du har vondt I magen en uke etterpå ja. Vet du hva? Tillit herfra, så ja. Smart

første gang jeg hørte Temple City sin Self-Aware, så har jeg tenkt sånn, herregud, den låta der jeg har hørt før, det en cover? Og det spesielt denne delen av låta jeg tenker på.

Ok, hør på den line-upen her da. Miles Smith kommer til Oslo Spektrum 10. oktober. Synne Vo fyller Oslo Spektrum 13. og 14. november. Amanda Delara. Oslo Spektrum 22. januar. Chris Holsten 30. januar. Vi har Tobias Sten som slapp billetter I dag tidlig. Oslo Spektrum 6. mars. Og ikke minst da, Teddy Swims kommer til Norge 2. mars. Skal spille.

0: Hallo, det er Mari Garmo.
1: PF Hits betaler regningen din.
2: Hei, Mari Garmo, der var du. Det er Vidar Lill fra
0: Hei.
2: Hei. Hei. Hadde du på radioen din, eller er det noen som har varslet deg?
0: Nei, det er faktisk frisøren min som, som ringte.
2: Er det sant? Gjorde
0: han det? Frisøren min ringte. Ja, det er sant. Hun ringte og sa at nå må du få tak i P5 i løpet av 20 minutter.
2: Perfekt. Tusen takk. Hva heter frisøren din, Mari?
0: Hun heter Ingvild Garmo.
2: Ingvild, er dere i slekt, eller?
0: Hun er i slekt med mannen min,
2: mener jeg. Ja, nettopp. Ja, men Ingvild, tusen hjertelig takk. Vi skal betale din regning i dag, Mari, på 916.
0: Ja, det er helt super.
2: Ja, 916 kroner var den på. Du må fortelle, hva var det som skjedde?
0: Nei, altså, vi bor i Lom, og så er jeg egentlig fra Hamar. Og så skulle vi reise og besøke min mor. Og da var jeg alene med tre unger og en bikkje i en bil som ikke funket. Som hadde et eller annet som ikke funket, så den hadde sånn kjempehøy tikkelyd. Så når jeg kom til Otta, så kjente jeg at det her gidder jeg ikke lenger. Jeg tar toget og ser at jeg har liksom litt tid på å rekke toget, så jeg kjøper billetten. Og så skal jeg gå til togstasjonen og tenker at det er en kjempegod idé. Med en bikkje og tre unger alene. Men så er det ikke parkeringsplass, så jeg parkerer et stykke unna. Og så får jeg ikke med meg to bagger og en toåring og en femåring og en åtteåring. Så jeg må få femåringen til å bære litt, så det sier jeg er for tungt. Så da blir jeg litt irritert, for jeg tenker det kan du bære. Så vi prøver alt vi kan, og så kommer jeg nett bort på togstasjonen. Toget er på andre siden, andre perrongen. Nei. Og så ser jeg at det her går jo ikke. For at hun nekter å gå og står og hyler.
2: Ja.
0: Og jeg står med bikkje og tre unger. Og masse bagasje. Så det gikk litt dårlig, men i hvert fall så tenker jeg at da skal jeg i hvert fall avbestille billetten.
2: Ja.
0: Og så skal jeg finne telefon, og den ligger igjen i bilen.
2: Nei.
0: Så jeg får ikke bestilt. Jeg får ikke avbestilt billetten. Toget kjører, jeg er 1000 kroner fattigere, og vi må inn i bilen og høre på tikkelyd fra Otta til Hamar.
2: Ah, jeg er i hvert
0: fall. Og tre unger som hylskriker for at de ikke fikk kjøre toget.
2: Det var en sånn dag, Mari.
0: Det var en sånn dag.
2: Du skal få disse pengene, 916 kroner, den togbilletten. Nydelig. Som du aldri fikk brukt. Den tar selvfølgelig.
0: Nei, helt

0: som også er catchy er den her kyrgårdsmetallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja,

0: Sydnebo fyller Oslo Spektrum for første gang den 13. og 14. november, og hun litt nervøs, altså.
1: Det veldig skummelt. Det jo, ja, det jo den kalde skrekk blandet fryd, men aller mest bare kjempeartig. Men jeg sa det når vi begynte å vurdere det her. I Oslo Spektrum så hadde jo plass til 10.000 personer, og en sånn målestokk for meg på antall mennesker jo sånn hvor mange folk det bor på Lesja. Det altså 1900, som betyr altså at det plass til 5 ganger innbyggertallet i Lesja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Hvor mange det plass på liksom grendehus i Lesja når du har spilt der?
1: Jeg tror ikke det mer enn 105.
0: Nei, ikke sant?

torsdag. Jeg heter Jasmin Mehmood, og vi skal i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva denne låta her heter. Ja, dette her er en veldig bra låt. Den her ligger inne i spillista mi. Jeg ligger også i spillista til P5. Jeg har spilt den for deg en god del ganger her på ettermiddagen. Spørsmålet er, hva heter låta? Du sender inn forslaget ditt på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Spiss øra! Hva heter denne låta her? Jeg har med meg et hint til som du skal få om cirka 5 minutter, så bli værende. I mellomtiden, fyr løs, bare skyt fra hofta. Hva heter dagens litt av en hit? Og mens du sender inn, så skal jeg ta deg med over til Alan Walker. Dette er Sing Me to Sleep.

Kids. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke...
0: Ok,
1: men det skal jeg ikke si, da.
0: Ja, men hva... Ah.
1: Ok. Ja.

0: Olivia Rodrigo, good for you denne torsdags ettermiddagen på P5 Hits. Og hver eneste dag så prøver vi å betale en regning til deg som hører på.
1: P5 Hits betaler regningen din.
0: Klokka 12 roper Vidaril ut et navn hver eneste dag. Er det ditt navn, så har du en halvtime på å si fra til oss. Og det gjorde Mari Garmo i dag.
2: Vi skal betale din regning i dag, Mari, på 900.
3: Ja, det er helt super.
2: Ja, 916 kroner var den på. Du må fortelle, hva var det som skjedde?
3: Nei, altså, vi bor i Lom, og så er jeg egentlig fra Hamar. Og så skulle vi reise og besøke min mor. Og da var jeg alene med tre unger og en bikkje i en bil som ikke funket. Som hadde et eller annet som ikke funket, så den hadde sånn kjempehøy tikkelyd. Så når jeg kom til Otta, så kjente jeg at det her gidder jeg ikke lenger. Jeg tar toget og ser at jeg har liksom litt tid på å rekke toget, så jeg kjøper billetten, og så skal jeg gå til togstasjonen og tenker at det er en kjempegod idé. Med ei bikkje og tre unger alene. Men så er det ikke parkeringsplass, så jeg parkerer et stykke unna. Og så får jeg ikke med meg to bagger og en toåring og en femåring og en åtteåring, så jeg må få femåringen til å bære litt, så det sier jeg er for tungt. Så da blir jeg litt irritert, for jeg tenker det kan du bære. Så vi prøver alt vi kan, og så kommer jeg nett bort på togstasjonen. Toget er på andre siden, andre perrongen. Nei. Og så ser jeg at det her går jo ikke. For at hun nekter å gå og står og hyler.
2: Ja.
3: Og jeg står med bikkje og tre unger. Og masse bagasje. Så det gikk litt dårlig, men i hvert fall så tenker jeg at da skal jeg i hvert fall avbestille billetten.
2: Ja.
3: Og så skal jeg finne telefon, og den ligger igjen i bilen.
2: Nei.
3: Så jeg får ikke bestilt. Jeg får ikke avbestilt billetten. Toget kjører, er 1000 kroner fattigere, og vi må inn i bilen og høre på tikkelyd fra Otta til Hamar.
2: Jeg er i
3: hvert fall. Og tre unger som hylskriker for at de ikke fikk kjøre tog.
2: Det var en sånn dag, Mari. Det var en sånn dag. Du skal få disse pengene, 916 kroner, den togbilletten som du aldri fikk brukt. Den tar selvfølgelig.
3: Det er helt fantastisk. Kjempefint. Tusen hjertelig takk.

Linni Weiser skal i bokseringen. For aller første gang det lange, blonde håret skal opp I en hestehale. De rosa neglene de skal klippes og boksehandskene de skal på. For Linni Weiser har takket ja til å bli med på Celebrity Fight Night I Larvik. Altså dette her jo et arrangement hvor kjendiser blir invitert til å bokse mot hverandre. Vi har Petter Northug og Jon Arne Riise som har takket ja til å slåss mot hverandre. De har på en måte hovedkampen, og så Linni Weiser med på en av kampene I tillegg til denne her da. Og det skjer I midten av oktober, og du lurer helt sikkert på hvem Linni Weiser skal slåss mot. Det gjør Linni også, for motstanderen hennes ikke klar enda. Og jeg lurer veldig på hvem det skal være. Det skal jo tross alt måles likt på vekt her, og Linni jo på en måte ikke den tyngste dama jeg vet om. Så hvis jeg skal se for meg en annen kjendis I samme vektklasse som Linni Weiser, så kanskje det nærmeste jeg kommer sånn typ, jeg vet ikke, Sophie Elise kanskje? Eller hva tenker du? Jeg veldig åpen for forslag og høre dine tanker om hvem du tror blir Linni Weiser sin motstander I denne bokseringen her. I så fall, hvis du har et navn på blokka, send det til meg. P5 Hits heter jeg inne på Snapchat.

0: Jasmin her. Det deles ut syndsforlatelse hver eneste dag hos frokostshowet. Og du kan dele dine hemmeligheter hvis du har lyst til det. Helt anonymt inne på p5.no.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg tøffer meg for vennegjengen ved å late som at jeg tåler sterk mat. For eksempel så sier jeg at jeg har bestilt ekstra saus på kebaben eller på den indiske restauranten vi på. Men i virkeligheten så jeg godt sånn jeg kan godt ha veldig mild. Jeg tåler ikke sterk mat det hele tatt.
3: Og så avtaler med de som jobber der?
2: Ja, jeg bestiller takeawayen da. Jo, da kan du skrive sånn, den skal være mild. Og så sier du, ja, jeg så sterk at det er. Men det liksom, skal det være mandig da? Liksom?
4: Ja, det der er en greie, for det der har jeg også hørt før. At folk sitter der og bare, har bestilt så sterkt. Og så er jeg sånn, kan jeg smake? Og så er det sånn, det her er jo ikke sterkt i det hele tatt. Så det der er en greie som folk gjør altså.
2: Ja, sånn, så er ikke jeg tøff, for jeg spiser denne sinnssykt sterke. Og jeg svetter og. Ja. Skal det være mandig da? Liksom?
4: Jeg tror det, jeg tror det.
3: Det en karakter i hver vending som den fyren. Ja, ja. Og det nesten alltid en fyr.
4: Ja. 100%.
5: Og det ikke han som sier at han har størst tiss, for å si det sånn.
3: Nei, altså det, jeg kjenner jo en sånn fyr selv. Han jobbet her før, Judas Bårli.
2: Ja.
3: Han sånn type, nå, han skal alltid spise indisk, og da må han alltid spørre hvor sterk mat det mulig å få der.
2: Ja.
3: Og så sitter han og holder på å svette hjert og holder på å dø, men samtidig så tror jeg han føler at han vinner. Ja.
2: Det er evig kamp mot seg selv, han må tåle denne maten. Da. Ja. Men da det kanskje mye bedre å gjøre som han da, bare skryte på seg. Å, er så sterkt.
3: Jeg synes nesten det bedre. Fordi den ærlige metoden du er ikke noe rå da uansett.
2: Du har vondt i magen en uke etterpå. Ja. Vet du hva? Tillit herfra, så smart.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem

0: en tv-serie som kom for et par år siden, som nå plutselig har skutt fart på streaminglistene I Norge. Av en naturlig grunn, og det en veldig bra tv-serie som jeg tenkte å anbefale hvis du ikke har fått den med deg ennå. La oss ta den om noen få minutter. En tv-serie som passer veldig bra denne uka her. Litt mer om det snart altså. Etter blant annet Karpe på P5.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det spørs ikke hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja.

Det snakkes jo en del om at Donald Trump kanskje kommer til Norge i forbindelse med Kong Haralds begravelse til uka. Og det i så fall blir en ganske heftig logistikkoperasjon, hvor de flyr inn en god del mennesker og en hel kortesje med biler i forkant. Så hørte jeg en ekspert som satt til VG i går at de setter ikke Trump i en bil fra Bislett bilutleie. Nei, jeg tenker jo at et slitt og gammelt vrak fra Rent-A-Wreck hadde holdt i massevis, ja. Dette P5, snart med Lucas Graham, Mama Said, etter nyere, Leonie, I Don't Worry.

0: fem hits.
1: Det kommer kak inn hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har tråd.
1: Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.